melangkah seiring membina negara tercinta Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.

Syair Rindumu ada di Radio Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan. 8.38 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang kirimkan kenangan-kenangan saudara ataupun cerita tentang saudara pernah bertugas sebagai anggota unit beruniform. Ini daripada Kak Rashidah Parman dari Tiram. Katanya akak tak berkhidmat dalam badan beruniform, tetapi nak kongsi kisah suami semasa berkhidmat dalam tentera darat katanya. Kisahnya, suami diarahkan berkhidmat di Sarawak kerana kenaikan pangkat sekitar tahun 80-an. Tapi beliau tak dapat pergi ke sana kerana waktu itu anak-anak masih kecil. Dan beliau membuat keputusan untuk tamatkan perkhidmatan dalam tentera setelah berkhidmat selama 18 tahun. Namun, Alhamdulillah setelah tamat berkhidmat, beliau ditawarkan berkhidmat dalam Kementerian Pertahanan Malaysia dalam sektor kesihatan sebagai pegawai anti-vektor Rumah Sakit Angkatan Tentera. Dan kini beliau dah bersara 11 tahun yang lalu. Baik, itu pengalaman yang cukup indah sebenarnya. Dan ini pula daripada Muhammad Odias Onan. Katanya telah pun bersara dari ATM Tentera Darat Korps Artileri Diraja serta menyertai Tentera Darat dari tahun 1991 hingga 2015, perkhidmatan 22 tahun. Kenangan manis terlibat semasa Temasya Commonwealth 98, pemandu persidangan 6, pemandu Governor IDB, dan tempat bertugas di Kem Terendak Melaka, Kem Said Sirajuddin Gemas Negeri 9, Kem Kemunting Taiping Perak, dan kini menetap di Melaka setelah bersara 11 tahun. Sebenarnya saya cukup teruja dengan pengalaman-pengalaman saudara. Tulislah lebih panjang, bolehlah hantar ke aku, dia dan lagu Adila ya. Memori Duka, lagu ini daripada Sons of Adam. Dan selepas itu Aziz dengan lagu Pelamin Anganku Musnah. Kita redakan sedikit debaran, bukan debar-debar apa, bila dengarkan lagu-lagu rancak rasa sedikit berdebar. Baik, kita redakan sedikit perasaan pagi ni dengan lagu-lagu yang sedikit perlahan.

0: Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

1 minit pagi. Waktu sekarang saudara, seketika nanti pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan ke udara. Dan kita ada kumpulan Revolvers Kerana Hati. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang kirimkan kenangan-kenangan saudara yang pernah berkhidmat dalam pasukan unit beruniform. Tak sempat saya baca semuanya, tapi saya sentiasa simpan di dalam hati. Dan kalau sempat nanti saudara boleh hantar menerusi Facebook. Jadi yang lain-lain boleh baca.

Allowan rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato' Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia emerging economy. We are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara Teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten, Al Amrad berkata, keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi dron bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeida selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. Dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Enlawn rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: So好的. 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Milang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

Detik yang dinanti semakin hampir, saudara. Kita sama-sama semarakkan sambutan Hari Malaysia 2026. Esok 16 September 2026 pukul 7 malam di Borneo Convention Center Kuching BCCK Kuching Sarawak. Dan saudara boleh juga tonton siaran langsung bersama RTM ataupun boleh ikuti Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Kita sama-sama meraihkannya. Dan kita sebenarnya, saudara, bukan sekadar sambutan sahaja, tetapi ia lambang perpaduan negara. Baik, ini lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Samrah Mentari. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Nurul, Kerana Terluka.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kucuk. K-U-C-O. Kucuk. Kucuk adalah panggilan kepada ketua kampung pada zaman pemerintahan Jepun.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Pak Melangkong, Sobri Sebantu.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, bersenang dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia

Lagu berjudul Lenggang Patah Sembilan itu tadi petikan daripada filem Yatim Mustafa yang diterbitkan pada tahun 1961. Nyanyian Ros Yatima Rahma Ali Umi Kalsum dan Datuk Rusnani Jamil menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Dan saudara, lagu seterusnya pula yang akan menghiburkan saudara pagi ini, lagu nyanyian daripada Kamaria dan Hamzah Dolmat, Pantai Bahagia. Tan Sri P. Ramli menghiburkan saudara menerusi lagu daripada petikan filem Madu 3 yang berjudul Madu 3. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Puan Seri Saluma dan juga Dato' Ahmad Daud, Nilai Cinta. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Datin Rafiah Buang berpadu suara dengan Omar Reswita menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Suka Sama Suka. Lagu ini merupakan runut bunyi ataupun soundtrack yang popular daripada filem ini, iaitu filem Lampung Karam 1967. Filem ini diterbitkan dan lagu oleh Yusof B dan manakala lirik oleh Kemat Hassan. Menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. 11.35 minit pagi, kita teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu nyanyian daripada S. Hamid, Mengenang Budi. Selepas itu ada paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Nasri Saloma dengan lagu yang berjudul Aci Aci Buka Pintu. Lagu ini petikan daripada filem Nasib Si Labu Labi yang diterbitkan pada tahun 1963. Nostalgia di Klasik.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, berkenan dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mereka tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Terima kasih Melati, penyanyi yang sudah lama menyepikan diri daripada dunia seni dengan lagu yang berjudul Pak Balik Pak. Lagu ini saudara, ciptaan Captain Osman Ali, manakala lirik oleh Rosli Ali. Baik, sekarang Nura nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.17 minit tengah hari. Kuching Sarawak 12.38 minit tengah hari. Johor Bahru Johor 1.3 minit tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1.5 minit tengah hari. Kuantan Pahang 1.6 minit tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.9 minit tengah hari. Seremban Negeri 9 1.10 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.12 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.14 minit tengah hari. Georgetown Pulau Pinang dan Kangar Perlis 1.17 minit tengah hari. Manakala Alostar Kedah pada pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi saudara, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Panjang Umur. Terus kita dengar Radio Klasik.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisme, spektrum autisme serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang Undang-Undang Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation eh? Yeah. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So, they will write officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya haraplah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urusetia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malay. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzu. Perdana Menteri menuju ke pejabat Presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di Pejabat Presiden bagi membincangkan kerjasama dua hala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu sahaja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi, IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Cheras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugas yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu.

Sekarang disiarkan azan Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Allahu Akbar.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Hiburan pada tengah hari ini, kita teruskan dengan dua buah lagu nasyid daripada Mestika Demi Cinta. Selepas itu Sharifah Hasif, Laukana Bainana. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Man Said dan Norin Nor menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Sunyi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Othman Mohamed. Baik saudara, bagi orang dewasa ya, jerebu mungkin sekadar menyebabkan mata pedih, tekak kerik ataupun batuk. Tapi bagi kanak-kanak, pendedahan kepada udara tercemar boleh memberi kesan lebih cepat kerana paru-paru mereka dan saluran pernafasan mereka juga masih berkembang. Batuk, hidung berair dan mata pedih mungkin kelihatan ringan. Tetapi jika anak mula mengalami wheezing, bernafas laju, tercungap-cungap atau sukar bercakap kerana sesak nafas, itu tidak boleh dipandang ringan. Ketika jerebu, kalau boleh kurangkan aktiviti luar, pantau bacaan IPU dan pastikan anak-anak yang mempunyai asma mengikuti pelan rawatan seperti diarahkan. Jika mengalami kesukaran bernafas yang serius atau bibir dah kelihatan kebiruan, dapatkan rawatan kecemasan dengan segera. Baik, Nur Anisa Idris seterusnya menghiburkan saudara dengan lagu rakaman 1987 yang berjudul Badai Telah Berlalu. Melodi Klasik.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kucuk. K-U-C-O. Kucuk. Kucuk adalah panggilan kepada ketua kampung pada zaman pemerintahan Jepun.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sungguh gemilang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
6: Gemilang negeriku.
5: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio

Lagu kenangan pada tahun 1977, lagu daripada M. Daud dan Zalifah Ibrahim baru saja menghiburkan saudara. Lagu berjudul Angan-Angan. Dan saudara, menjelang 16 September Hari Malaysia esok, jadi saya nak berkongsi bersama dengan saudara apa sebenarnya makna Malaysia buat saudara. Dan bagi saya, Malaysia adalah rumah, dan sejauh mana kita pergi, rumah tetap menjadi tempat yang paling kita rindu. Dan bak kata peribahasa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Jadi sempena Hari Malaysia esok, boleh kongsikan dengan saya cerita ataupun kenangan yang paling saudara tidak boleh lupakan tentang Malaysia. Kongsikan melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. Dan saya akan bacakan sementara saya menanti kenangan saudara. Kita berhibur dahulu untuk petang ini. Lagu daripada Sunny Sahuri, lagu berjudul Cinta Bahagia, dan menanti saudara selepas itu Siti Zaitun, Senyuman Yang Palsu.

0: Mestika Klasik.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan jalur gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Lagu daripada Pegang-Pegang Tali baru saja menghiburkan saudara. Dan baik saudara, saya nak bacakan kiriman yang saya terima di talian WhatsApp kami daripada Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman, Kampung Sungai Pencala, Kuala Lumpur. Katanya, selamat Hari Malaysia buat semua. Kenangan yang paling tak dapat saya lupakan ialah ketika menyambut Hari Malaysia bersama rakan-rakan semasa zaman sekolah. Katanya, kami sama-sama sertai pebarisan, kibarkan jalur gemilang dan nyanyi lagu patriotik. Dan sekarang masing-masing sudah membawa haluan sendiri, tetapi kenangan itu tetap di hati. Selamat Hari Malaysia. Semoga kita terus menghargai tanah air tercinta. Dan selamat petang juga buat Kak Raj Zarina Pematang Kuah, Kak Mas Semenyih, Fatimah Zah binti Nyat, Pak Perit Tengah Muar Johor, dan Kak Zai Renggam hadir sedang dengar Radio Klasik jam 2. Akak dah sedia dengan layan lagu-lagu yang disiarkan, sungguh terhibur. Dan tidak lupa juga Zainon Awang dari Temeloh Pahang, katanya selamat petang, selamat bertugas dan Hari Malaysia juga kepada semua pendengar setia Radio Klasik, menggamit kenangan terus layan lagu-lagu sambil santai-santai petang. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara berada yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama, dan tak lupa juga yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan selepas ini, menanti saudara lagu daripada Datin Okat Abdullah, Carilah Ganti. Tetapi kita dengarkan dahulu A. Ramli, Hidup Bersama. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Berhibur bersama dengan lagu-lagu irama pop ye ye dalam Mestika.

Lagu Pantun Kasih, lagu yang dirakamkan pada tahun 1981, baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan baik saudara, saya nak sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3:18 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3:20 petang dan Kuching Sarawak pukul 3:39 petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan selepas ini menanti saudara JK Misa dan The Wisma, Sayang-Sayang. Tapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Rauf, Waras Rauf dan The Innocent, mesti lagu Kembali Kasihku. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: sungguh gemilang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: Kembali bertemankan Radio Klasik dan saudara, waktu ini kita berada di segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di talian Encik Amar Zailan, jurucakap untuk DCM Herb Legacy. Baik Cik, Amar, pastinya ramai yang terlepas untuk dengarkan package A ke package B. Jadi Cik Amar boleh teruskan?
1: Okey, terima kasih DJ. Alhamdulillah bersua lagi kita. Mana yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Hari ini kita bagi

seluruh Malaysia. Masya Allah, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Nak 3 botol 100 pun boleh. Nak 12 botol 300 pun boleh. Cuma terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, parti Saram Berwalik Perpan ni boleh diamalkan seisi keluarga. Bukan kata orang tua saja, anak-anak kita, cucu kita, suami isteri boleh amalkan parti Saram Berwalik Perpan ni. Tak kira jantina lelaki ataupun perempuan, boleh amalkan parti Saram Berwalik Perpan ni. Sebab apa? Kita menggunakan bahan-bahan alami yang terbaik, seperti Saram Berwalik, Delima, Rozel dan juga madu yang sangat-sangat baik untuk kesihatan kita. Kaya dengan vitamin C, kaya dengan kolagen dan juga zat-zat yang tersendiri yang sangat-sangat bagus untuk tubuh badan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah mempunyai ribuan testimoni daripada pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan parti Saram Berwalik Perpan. Ada sebelum ni yang naik kerusi roda, tak boleh nak berjalan kan, sakit lutut, sakit sendi. Tapi setelah amalkan parti Saram Berwalik Perpan secara konsisten, alhamdulillah sekarang dah boleh bangun, boleh berdiri. Walaupun berjalan, boleh perlahan-perlahan, itu juga satu kejayaan juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Kita boleh belikan untuk mak ayah kita ataupun kita sendiri yang amalkan untuk anak-anak kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita tahu juga sekarang musim jerebu, musim panas, musim yang tak menentu tuan-tuan dan puan-puan. Kita ingat sekarang kita nak lindungi anak-anak kita, keluarga kita macam mana. Sebab apa? Antibody badan anak-anak kita tahu kadang-kadang tak kuat, cepat demam dan sebagainya kan. Sebab tu kita kena amalkan makanan-makanan sihat seperti parti Saram Berwalik Perpan, yang mana dia membekalkan tenaga dalam tubuh badan kita dan juga menguatkan antibody tubuh badan anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan, anak-anak kita pun suka makan parti Saram Berwalik Perpan ni. Sebab apa? Rasanya sedap, masam-masam manis. Kombinasi daripada empat bahan tadi, Saram Burung Walid, Delima, Rozel dan juga madu, sangat-sangat sedap tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri dah amalkan parti Saram Burung Walid Perpan ni, rasanya sangat-sangat sedap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Masa mencemburui kita. Promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Bila lebih daripada pukul 6 ni, harga dia dah kembali normal. Satu botol RM155. Hari ini kita bagi promosi istimewa. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Beli, amalkan. Sebab apa? Benda ni bagus untuk kesihatan kita. Bila lagi kan kita nak amalkan kalau kita bertangguh-tangguh? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kesihatan kita ni nombor satu. Kalau kita banyak duit macam mana pun, tapi kalau kesihatan kita tak baik, tak, orang kata tak seronok juga, tak gembira juga dibuatnya kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama amalkan parti Saram Berwalik Perpan. Sebab apa? Kalau dekat luar harganya mahal, DJ. Biasa kita tengok di toko-toko jamu di luar, DJ. Harga Saram Berwalik ni memang mahal. Mengikut grade-nya, harga boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Memanglah mahal harganya. Tapi kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan untuk tuan-tuan dan perempuan, untuk kita semua rasai parti Saram Berwalik Perpan dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Hari ini untuk pendengar Radio Klasik sahaja, tuan-tuan dan puan-puan dapat promosi ini sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Nak 3 botol RM100 pun boleh, nak 12 botol RM300 pun boleh. Kita berikan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami. Kalau call tu tak dapat, biasalah talian tu busy kan. Boleh terus WhatsApp kami. WhatsApp dia terus kami. Di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan parti Saram Berwalik Perpan kita hari ini sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Jadi jangan lambat-lambat lagi, saya ulang lagi nombor telefonnya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang 3 botol RM100 dan juga 12 botol RM300 percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Terus

Lagu daripada Sakura, Sayang Dara Sayang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1979. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pukul 4:04 petang, Kuala Terengganu Terengganu 4:09 petang, Kuantan Pahang 4:05 petang, Kota Baru Kelantan 4:14 petang, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9:49 petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Selangor 4:12 petang, Ipoh Perak 4:16 petang, Georgetown Pulau Pinang 4:20 petang, Alustar Kedah 4:21 petang dan Kangar Perlis 4:22 petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Paduan suara Datuk Sharifah Aini dan S. Abu Yamin merusi lagu Dapat Sudah Tepat Bermanja dan membawa kita ke pukul 4.06 minit petang. Dan saudara, suka saya ingatkan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya, Shah Alam Selangor pada pukul 4.12 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

0: Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

Lagu daripada Junainah M. Amin, Pakcik Jangan Marah. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 70-an. Dan saudara, saya nak kongsikan info mengenai sambutan Hari Malaysia yang bakal berlangsung esok, yang akan disambut di Borneo Convention Center BCCK Sarawak bermula pukul 7 malam. Dan bersama-sama hayati detik yang mengangkat semangat perpaduan, kebersamaan dan keharmonian rakyat Malaysia. Saksikan kemeriahan menerusi RTM dan Facebook Live Merdeka 360 walau di mana saudara berada.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kucuk. K-U-C-O. Kucuk. Kucuk adalah panggilan kepada ketua kampung pada zaman pemerintahan Jepun.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatan kuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasat Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di

0: Cubit, cubit manja.
1: Hima, ni, awak nak yang mana? Keropok leko rebus ke atau yang goreng?
2: Nak dua-dualah, boleh. Susah lah nak kena.

Antara detik paling bermakna dalam kerjaku ialah bekerja dengan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad. Beliau seorang perfectionist, teliti tentang props, pencahayaan, audio, koreografi dan kostum. Tetapi dedikasinya sentiasa menghasilkan persembahan yang tidak dapat dilupakan. Menerbitkan Puspa Warna bersama Sudirman pada tahun 1984 menjadi titik perubahan, mengukuhkan nama aku sebagai penerbit di mata negara. Kerjasama seterusnya seperti Mekar Sejamba, Setangkai Irama dan Sudir dan Tetamu menonjolkan kreativiti beliau dalam membuat persembahan dan menarik jutaan penonton. Aku mengingati beliau bukan sekadar sebagai artis tetapi sebagai sahabat rapat. Disiplin dan seni beliau ia lahir daripada semangat dan ketekunan. Bagi aku, Sudirman benar-benar the special one. Aku juga berpeluang menghasilkan rancangan yang berani dan inovatif. Salah satu momen yang tidak dapat dilupakan ialah konsert istimewa bersama DJ Dave pada tahun 1996 di mana kami mengatur kemunculan dan kepulangan beliau dengan helikopter secara langsung. Idea out of the box ini mengejutkan penonton dan membuktikan bahawa televisyen Malaysia mampu, berani dan imaginatif. Selepas muncul di auditorium perdana RTM, Datuk DJ Dave menaiki helikopter ke sebuah hotel di Petaling Jaya pada suatu ketika untuk menghiburkan kanak-kanak dari Sarawak yang berkumpul di sana sebelum kembali ke Angkasa Puri untuk menyambung konsertnya. Semasa perjalanan kembali ke RTM, aku mengisikan ruang dengan tarian oleh Sayang Dancers di bawah pimpinan Farah Sulaiman supaya tidak mengganggu siaran langsung konsert tersebut. Itulah suatu pengalaman yang sangat menggembirakan dan tidak akan aku lupakan sehingga hari ini. Satu lagi mercu tanda bagi aku ialah muzika perdana pada tahun 1991, sebuah siaran langsung sebagai penghormatan kepada Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan visinya tentang wawasan 2020. Sudah tentu perjalanan ini tidak bebas daripada cabaran. Bajet sering ketat, peralatan terhad dan fashion ketika itu seperti jeans, rambut panjang, music rap sering menjadi pertikaian. Sebagai ketua ataupun captain of the ship, juruteknik, artis dan juga psikologis, kami menguruskan segalanya daripada idea, pelan lantai hingga shot kamera sehingga seringkali berimprovisasi dengan sumber yang terhad. Namun, kekangan itu mengajar kami ketabahan dan kreativiti seperti yang selalu aku ingatkan kepada pasukan. Jika anda gagal merancang, anda sebenarnya merancang untuk gagal. Usaha aku akhirnya diiktiraf dengan pelbagai anugerah termasuk 7 anugerah Sri Angkasa dalam tempoh 5 tahun berturut-turut dari tahun 1993 hingga 1997 untuk beberapa rancangan hiburan mingguan dan khas TV terbaik, anugerah Hikmat Cemerlang, anugerah Angkasa Puri khas Menteri YB Datuk Zainuddin Maidin pada tahun 2006 serta darjah Ahli Mahkota Perlis pada 17 Ogos 2008.

0: Rikmah Klasik.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib hari ini 15 September 2026 Masih bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bagi Kota Kinabalu Sabah 6.17 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.20 minit petang dan Kuching Sarawak 6.40 minit petang. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Radio Klasik mengambil kenangan Nirama Merentas Zaman Baru saja berlalu. Lagu Pasrah yang diterbitkan pada tahun 1991. Nyanyian daripada Syekal. Pada selesai, kita akan memberi laluan kepada rakan naga Taman Mengamit Kenangan kali ini bersama dengan Cikgu Rina dan juga Puan Aitul Amin. Sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu Bagaikan Puteri, nyanyian daripada Farah. Radio Klasik Mengamit Kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: studio bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh saya cakap dengan Puan Nur?
1: Ya, saya bercakap tu.
0: Puan Nur ni buat kuih koci ke?
1: Betul.
0: Macam ni Puan Nur, saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan.
1: Okey.
0: Saya dapat nombor Cik Nur ni daripada kawan saya, Cik Sharifah. Katanya Cik Nur ni memang buat kuih koci ni memang sedap.
1: Allah. Insya-Allah sedap, insya-Allah.
0: Ya. Okey, macam ni Cik Nur, saya sebenarnya nak tempah untuk majlis kesyukuran keluarga saya. Boleh agaknya tak Puan Nur buatkan?
1: Boleh.
0: Alhamdulillah. Cuma saya nak tanya ni. Sejak bila agaknya Puan Nur ni suka berniaga kuih-muih tradisional ni?
1: Dia bermula dengan macam kira secara spontan. Sebab kita beli kuih ni kan. Bermula dengan macam rasa sedap lah kuih ni. Lepas tu kita pandang-pandang. Itu yang start daripada situ. Formalnya secara 2012. Lepas tu saya buat macam on and off. Lepas tu bila saya rasa betul-betul saya suka buat kuih ni, 2018, selepas saya pindah, bila saya rasa saya tak ada buat kerja lain, jadinya saya rasa macam okey, saya research mula kuih-kuih tradisional. Sebab kuih-kuih tradisional ni banyak tau permintaan dia. Dia sebab lebih kurang macam tu lah, macam majlis kuih syukuran, majlis kahwin, macam-macam majlis permintaan dia tu tinggi. Jadi start daripada situ lah saya bermula.
0: Dan agaknya kuih tradisional mana agaknya yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan?
1: Kalau macam permintaan yang selalulah saya dapat, koci labu, koci kulit hitam, seri muka, talam tepung. Itu memang kuih-kuih tradisional macam ni memang sentiasa ada permintaan. Dia sebab yang saya dapat ni bukan setakat majlis je tau. Dia macam macam kilang, buat makan-makan, meeting jabatan-jabatan, semua guna macam dia memang permintaan kuih tradisional ni memang macam kira kesukaan ramai kan. Jadi saya pun jadi lebih bersemangat nak buat kuih macam ni.
0: Dan agaknya resepi kuih muih ini resepi keluarga ataupun resepi sendiri Puan Nur agaknya?
1: Dia tak ada, dia kita macam try and error. Macam contoh seri muka kan. Seri muka ni dia dah pelbagai variasi tau dia punya resepi. Lepas tu saya buat, lepas tu bila saya jual, saya tengok feedback daripada customer. Macam kira kalau customer, apakah komen customer. Bila dah sampai macam saya nak tahu saya punya rasa puas customer tu bila dia cakap macam ni. Dia kata sebiji macam rasa kuih dulu. Tu saya betul-betul rasa okey, betul lah, tempat lah tu. Maksudnya saya tak guna macam resepi keluarga, tak adalah. Dia macam saya mencuba. Lepas tu saya penasihat saya mak saya kan. Lepas tu dia cakap, dia kata kuih mesti kena cukup bahan dia. Macam tu lah saya dengar cakap dia macam tu. Kalau kuih koci labu, kalau kita guna kuih koci macam koci labu, labu tu mesti rasa pada dalam kita bila kita makan tu kita rasa labu tu. Macam tu contoh je. Kita cuba macam tu lah. Yang penting kita dapat feedback daripada customer. Kalau okey, alhamdulillah. Allah bagi sedap.
0: Itu dia, Allah bagi sedap kan. Okey, sebabkan Puan Nur suka kata dengan kuih koci labu ni, saya nak tanya juga ni, boleh ke saya korek-korek rahsia sikit?
1: Boleh, tak ada rahsia. Dia sebab kita ni kan, kalau macam orang yang apa kan, dia lebih suka sharing, share resepi kan. Biar senang dapat.
0: Agaknya bahan utama yang digunakan untuk membuat, menghasilkan kuih koci labu ni, mungkin apa bahan
1: dia? Sebab dia tepung pulut, labu tu dah semestinya lah sebab dia koci labu kan. Tapi saya tak guna pewarna lah, saya memang guna labu. Tapi tips dia, saya cari labu oranye. Labu yang dia ada kuning, ada oranye. Jadinya saya cari yang labu oranye tu, sebab bila kita adun jadi dough dia cantik. Bila dia cantik tu kan, bila lepas tu kita rasa, kadang-kadang saya macam lengekkan labu tu, saya tak bagi dia terlampau hancur. Sebab saya nak bagi dia rasa, ada rasa ketul-ketul sikit labu tu dekat koci tu. Lepas tu inti tu, dia inti biasalah kena ada gula merah semua kan. Tapi yang penting dia ada kena cukup rasa lah, manis tu kena ada. Sebab bila kita makan koci ni, kena ada rasa balance lah. Mm-hmm. Tepung tu kan dah tak rasa manis kan. Yeah. Bila dengan inti tu manis, kena pula dengan gabungan labu. Mm-hmm. Ah, ngam lah.
0: Itu dia ya, Allah bagi sedap ya Puan Noor ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dan untuk penyediaan kuih tradisional ni ya, kuih muih tradisional ni, seawal pagi pukul berapa agaknya?
1: Ya, kalau tengok pada customer nak macam pukul berapa. Mm. Kalau dia nak biasa, customer saya dia nak pagi. Mm-hmm. Pukul 8, saya dah bangun dah. Pukul 4, pukul 3 tu saya dah siap bangun untuk readykan bahan-bahan kuih. Lepas tu saya akan pastikan dia punya setengah jam sebelum tu dah ready lah untuk sebab saya kadang guna perkhidmatan rider kan. Mm-hmm. Dia ataupun kalau customer yang datang ambil sendiri, maknanya setengah jam saya dah siap sedia dah. Dia seawal pagi tu dah saya dah get ready semua, dah siapkan bahan semua buat. Lepas tu bolehlah, dah siap. Okey, senang hati customer ambil.
0: Ya. Yeah. Dan dalam banyak-banyak kuih yang dibuat oleh Puan Noor kan? Kalau tadi ada kuih koci labu, kemudiannya ada juga kuih apa tadi yang Puan sebut tadi?
1: Terimuka, talam tepung, talam tepung ni sekarang orang panggil talam gula merah kan? Tapi orang dulu panggil tepung talam, talam tepung, macam-macam nama kan?
0: Ya, kuih mana agaknya yang menjadi pilihan pelanggan agaknya yang paling mendapat sambutan?
1: Kadang ikut trend, tengok trend tau. Dia kalau satu minggu tu, kalau saya saja dapat, macam contoh kalau koci saja dapat. Lepas tu kalau seribu ke. Kalau koleh kacang. Tapi kalau kenduri, kebanyakan kalau macam kenduri kahwin, lebih kepada koleh kacang, koci. Macam memang kuih-kuih lama tau. Tapi kalau macam kebanyakan customer saya macam kata, nak balik kampung lah, nak bawa kuih untuk mak ayah, talam tepung tu jadi pilihan. Itu memang selalu. Macam tu. Permintaan seribu ke ni lebih banyak macam meeting untuk diorang makan dekat kilang. Selalu macam tu. Selalu saya dapat macam tu. Saya boleh tengok macam diorang punya waktu bila kan. So kita boleh tahu. Kalau kenduri-kenduri ni, kau boleh kacang jadi permintaan lah.
0: Ya, betul. Dan selama Puan Noor berniaga kuih muih tradisional ni kan, ada tak agaknya cabaran terbesar dalam menghasilkan ataupun menjual kuih muih tradisional ni?
1: Cabaran tu memang ada cabaran ni. Yang paling besar kan kalau tak jadi.
0: Ada ke yang tak jadi?
1: Ada. Kita ni ialah kita yang buat kan. Bila dia tersilap sikit je bahan tu, macam terlebih ke, dia akan tercair sikit. Contohnya macam talam ubi kita buat kan. Dia punya atas tu kadang macam putih, yang talam untuk yang putih bahagian tepung tu, kalau tercair sikit kadang dia tak cantik, dia cair. Lepas tu bila cara potong dia pun, kita nak tunjuk dekat customer, kita nak mesti nak persembahkan terbaik kan. Daripada mula rasa, kita nak suruh customer terima tu dalam keadaan yang pun cantik, sempurna kuih tu kan. Jadinya bila cara potong tu pun, kalau tak betul pun, dia punya tak cantik lah dia punya atas tu. Itulah cabaran-cabaran dia. Lagi satu pengurusan masa lah. Pengurusan masa kita, saya buat seorang-seorang kan. Bila macam banyak sikit, mulalah. Itu saya kena susun lah tu betul-betul lah. Tapi kalau customer, alhamdulillah Allah hadirkan customer yang baik-baik belaka.
0: Alhamdulillah. Dan mungkin bagi yang nak dapatkan ya kuih-muih tradisional daripada Puan Noor ni, agaknya ada tak nombor telefon, Facebook ke, IG ke, TikTok ke yang boleh dihubungi?
1: Boleh lah kalau macam siapa dekat area-area sini lah, area saya duduk dekat Senawang kan. Boleh call saya lah, 019-630-4455. 019-630-4455. Okey, kalau dekat Facebook, dekat TikTok, saya gunakan sama je, Aitul Amin, AITULAMIN. Aitul Amin.
0: Aitul Amin ya.
1: Betul.
0: TikTok pun sama juga.
1: Betul, sama je. Senang customer cari.
0: Ya, betul. Senang pelanggan nak cari kan. Muih-muih tradisional bukan senang nak buat ni. Ada mungkin saya kata daripada Puan Noor sendiri, untuk elakkan masa depan kuih muih tradisional. Mungkin kepada penggemar-penggemar kuih muih tradisional, silakan.
1: Saya berharap ada jugalah yang akan terus meneruskanlah ni. Sebab walaupun pelbagai generasi keluar, generasi Gen Z lah, Gen Alpha, Gen Beta, semua keluar. Tapi talam, kuih-kuih talam ni tetap kekalkan dia punya, masih mengekalkan yang sama. Biarpun banyak macam-macam variasi keluar, variasi kuih dia pelbagai kan, untuk ikut ikut moden punya, tapi yang lama tu tak hilang dek zaman lah.
0: Terima kasih Puan Noh. Apa-apa nanti cikgu akan hubungi Puan Noh ya, untuk tempah kuih muih tradisional. Ya?
1: Okey, boleh cikgu.
0: Tak sabar-sabar
1: nak. Terima kasih juga cikgu sebab cikgu sudi nak tempah dekat saya.
0: Ya, sama-sama. Saya dah teringat ingat ni kuih koci labu ni. Aduh, sedapnya. Jumpa lagi Puan Noh.
1: Jumpa lagi insya-Allah.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pada saudara yang ingin rasakan kelainan kuih-muih tradisional, saudara boleh menghubungi talian Puan Noh di talian 019-630-4455. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: #saudarakongsi kami tular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 September 2026 Masih, bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ialah Johor Bahru, Johor 7.05 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.08 minit malam, Kuantan, Pahang 7.09 minit malam, Kota Bharu, Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 7.13 minit malam, Bandaraya Melaka, Melaka 7.12 minit malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.14 minit malam, Ipoh, Perak 7.17 minit malam, Georgetown, Pulau Pinang 7.19 minit malam, Alor Kedah dan Kangar Perlis 7.20 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar.

0: Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu, kerana sesungguhnya segala kuat kuasa tertentu bagi Allah, Dialah yang Maha Mendengar lagi yang Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 September 2026 Masih, bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, ialah Johor Bahru, Johor, 8.14 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang, 8.17 minit malam, Kota Bharu, Kelantan, 8.18 minit malam, Bandaraya Melaka, Melaka, 8.21 minit malam, Seremban, Negeri Sembilan, 8.22 minit malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 8.23 minit malam, Ipoh Perak, 8.26 minit malam, Georgetown, Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan Kanga Perlis, 8.29 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
4: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
5: Ayuh!

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: An Abi Humayt radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang bermaksud Abu Humayt radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan sekiranya dia keluar, maka ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada kurniaanmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debi Amanda Padan, berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jerebu Agong Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si penduduk baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jerantuk mencatat bacaan tertinggi 169 diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Met Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak, kita akan semak. Saya tak boleh nak buat keputusan dia dan sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: sekitar. Dato' Sri Amiruddin Syari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya operasi pemulihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar aset udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengeboman air. Beliau berkata jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come. Or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja menyentuh soal kemanusiaan tetapi juga keadilan dan kebebasan.
3: The daily killings and destruction are being tolerated by those who preach human rights and democracy elsewhere. So I appreciate the stance taken by the president and the Maldivian government, and we will continue to do our utmost to assist.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memberitahu Malaysia bersetuju secara prinsip menyediakan kemudahan kewangan $100 juta Amerika Syarikat kepada Maldives. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia dan Maldivian Monetary Authority perlu segera memperhalusi mekanisme serta proses berkaitan.
3: Dia sebenarnya dia perlukan jenis pinjaman mudah dari Malaysia, tapi dilakukan melalui bank negara dan badan kewangan negara dia. Jadi soal syarat-syarat terperinci itu masih diteliti oleh kedua-dua bank, walaupun pada dasarnya kita tidak ada masalah kerana rekod pembayaran mereka dan juga kerjasama dan jaminan kerajaan yang mesti dipatuhi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berita baik bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman di Kuching esok. Menurut beliau, pengumuman itu akan dibuat pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tersebut. Luar negara, rakyat Malaysia di Yaman khususnya di sekitar Mukah dan Taiz dinasihatkan untuk kekal di lokasi yang selamat berikutan perkembangan terkini di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Muscat menasihati rakyat Malaysia supaya meminimumkan pergerakan yang tidak perlu dan mengelakkan kawasan tentera, lapangan terbang, pelabuhan, kemudahan kerajaan, pusat pemeriksaan dan lokasi sensitif lain. Rakyat Malaysia di Yaman juga digalakkan untuk terus berhubung dengan kedutaan dan memastikan lokasi semasa dan butiran hubungan mereka dikemas kini. 5 anak kapal KM Virgo Transport 8 terselamat dalam kemalangan kapal di Laut Jawa yang berpaut dengan pada tongkas kosong dan hanyut kira-kira 9 jam sebelum diselamatkan sebuah bot tunda. Seorang anak kapal, Akmal, berkata beliau dan 4 rakannya menggunakan tongkas itu sebagai alat apungan kerana tidak menemukan bot penyelamat dan rakit kembung selepas meninggalkan kapal berkenaan. Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia memaklumkan 114 orang telah ditemukan termasuk 108 yang terselamat dan 6 terkorban. Seramai 129 lagi daripada keseluruhan 243 orang di atas kapal masih hilang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Pecut Kebangsaan Thabo Matebedi memberi tumpuan kepada latihan, pemulihan dan pemakanan sebagai fokus utama ketika membawa skuad olahraga negara ke kem latihan terakhir di Sendai, Jepun. Kem latihan berintensiti tinggi itu bertujuan memastikan kontinjen negara berada pada prestasi terbaik sebelum acara olahraga yang akan berlangsung dari 23 hingga 29 September. Matebedi berkata berada di luar persekitaran biasa di Malaysia merupakan langkah penting bagi memastikan atlet dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada latihan di samping mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi persaingan di pentas antarabangsa. Akhir sekali, penganjur Litua di Langkawi LTDL 2026 bersedia dengan laluan alternatif bagi menghadapi kemungkinan perubahan cuaca termasuk jerebu dan banjir sepanjang 8 peringkat perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, agung nasihat rakyat, jaga kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.
1: Nama saya Raba'ah binti Saidun daripada Hulu Klang, Selangor, Darul Ehsan, Radio Klasik dan peminat berpikir.

Antara detik paling bermakna dalam kerjaku ialah bekerja dengan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad. Beliau seorang perfectionist, teliti tentang props, pencahayaan, audio, koreografi dan kostum. Tetapi dedikasinya sentiasa menghasilkan persembahan yang tidak dapat dilupakan. Menerbitkan Puspa Warna bersama Sudirman pada tahun 1984 menjadi titik perubahan, mengukuhkan nama aku sebagai penerbit di mata negara. Kerjasama seterusnya seperti Mekar Sejamba, Setangkai Irama dan Sudir dan Tetamu menonjolkan kreativiti beliau dalam membuat persembahan dan menarik jutaan penonton. Aku mengingati beliau bukan sekadar sebagai artis tetapi sebagai sahabat rapat. Disiplin dan seni beliau ia lahir daripada semangat dan ketekunan. Bagi aku, Sudirman benar-benar the special one. Aku juga berpeluang menghasilkan rancangan yang berani dan inovatif. Salah satu momen yang tidak dapat dilupakan ialah konsert istimewa bersama DJ Dave pada tahun 1996 di mana kami mengatur kemunculan dan kepulangan beliau dengan helikopter secara langsung. Idea out of the box ini mengejutkan penonton dan membuktikan bahawa televisyen Malaysia mampu, berani dan imaginatif. Selepas muncul di auditorium perdana RTM, Datuk DJ Dave menaiki helikopter ke sebuah hotel di Petaling Jaya pada suatu ketika untuk menghiburkan kanak-kanak dari Sarawak yang berkumpul di sana sebelum kembali ke Angkasa Puri untuk menyambung konsertnya. Semasa perjalanan kembali ke RTM, aku mengisikan ruang dengan tarian oleh Sayang Dancers di bawah pimpinan Farah Sulaiman supaya tidak mengganggu siaran langsung konsert tersebut. Itulah suatu pengalaman yang sangat menggembirakan dan tidak akan aku lupakan sehingga hari ini. Satu lagi mercu tanda bagi aku ialah muzika perdana pada tahun 1991, sebuah siaran langsung sebagai penghormatan kepada Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan visinya tentang wawasan 2020. Sudah tentu perjalanan ini tidak bebas daripada cabaran. Bajet sering ketat, peralatan terhad dan fashion ketika itu seperti jeans, rambut panjang, music rap sering menjadi pertikaian. Sebagai ketua ataupun captain of the ship, juru teknik, artis dan juga psikologis, kami menguruskan segalanya daripada idea, pelan lantai hingga shot kamera sehingga seringkali berimprovisasi dengan sumber yang terhad. Namun, kekangan itu mengajar kami ketabahan dan kreativiti seperti yang selalu aku ingatkan kepada pasukan. Jika anda gagal merancang, anda sebenarnya merancang untuk gagal. Usaha aku akhirnya diiktiraf dengan pelbagai anugerah termasuk 7 anugerah Sri Angkasa dalam tempoh 5 tahun berturut-turut dari tahun 1993 hingga 1997 untuk beberapa rancangan hiburan mingguan dan khas TV terbaik, anugerah Hikmat Cemerlang, anugerah Angkasa Puri khas Menteri YB Datuk Zainuddin Maidin pada tahun 2006 serta Darjah Ahli Mahkota Perlis pada 17 Ogos 2008.

Penghargaan ini memang membanggakan. Tetapi apa yang lebih penting bagi aku ialah hakikat bahawa kerjaku menyentuh hati jutaan rakyat Malaysia, membawa kegembiraan, perpaduan dan rasa bangga melalui televisyen. Dalam tempoh 33 tahun aku bersama RTM, aku telah berkhidmat di bawah 8 orang menteri. Semasa aku merancang penerbitan rancangan hiburan, aku selalu mengamalkan konsep memo yang bermaksud message money. Aku tidak boleh menerbitkan rancangan-rancangan hiburan semata-mata untuk menghiburkan penonton, tetapi perlu memainkan peranan daripada segi pembangunan negara, menjaga kestabilan dan membentuk satu masyarakat Malaysia yang berilmu tinggi, bertoleransi dan hidup dalam harmoni sesama semua kaum dan suku-suku kaum di Malaysia. Aku juga bertanggungjawab dalam memberi penjelasan berkaitan dengan pembangunan negara dari semasa ke semasa. Pada masa yang sama, aku juga perlu memastikan bahawa rancangan yang diterbitkan itu perlu ada full factor dan commercial value yang mempengaruhi para pengiklan untuk mengiklankan produk-produk mereka dalam rancangan RTM. Aku juga sedar bahawa

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia.
0: Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.

0: Roh gembira negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: bau kau bau, sawah sawah, lama-lama secoki kau bau sok.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara Wirama Klasik 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dengan rendah hati, dengan rasa kegembiraan, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Untuk tarikh hari ini, 16 September 2026, samaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor, 5.57 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini, 7.03 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus berhibur dengan lagu tanpa henti di segmen Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, kekalkan keceriaan bersama hanya di...

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergila-gila antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. We'll be right back.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Bosan. Ih, lama betul lah tak datang Taman Menggamit Kenangan ni. Rindunya nak dengar Pak Zaid nyanyi macam selalu tu. Ha, sambunglah lagi Pak Zaid. Sambunglah.
1: Boleh pulak Bella mari masa ni tengah-tengah nyanyi. Dak ni Pak Zaid ni ambil semangat Hari Malaysia Bella. Lagu ni kan lagu masa sekolah dulu-dulu. Ingat tak? Eh, semalam dengar kat Radio Klasik. Ha. Hot ni, hot mengambil kenangan ni dengan penuh semangat ni. Hari ni ke Hari Malaysia, Bella?
0: Ah, iyalah. Sambutan Hari Malaysia malam ni kan. Ha. Dekat Borneo Convention Center Kuching, Sarawak kan. Hmm. Bermula pukul 7 malam. Untunglah orang Sarawak boleh pergi sambut ramai-ramai kan.
1: Tapi Bella, kita pun boleh sambut juga. Kalau nak pergi tu memang tak dang. Tapi kita boleh tengok TV, Bella. Malam ni disiarkan secara langsung tau tak? Melalui saluran TV RTM atau di Facebook Live Jabatan Penerangan Malaysia. Ha, gitu.
0: Ha, Bella, kalau boleh kan, Pak Set kan nak tengok depan-depan. Barulah lagi seronok. Macam perarakan Hari Kebangsaan 31 Ogos hari tu. Baru puas hati.
1: Keadil tu, Bella. Hari Kebangsaan kan kita sambut di Semenanjung. Hari Malaysia pula kita raikan di Sarawak. Tahun ni ke mana, Bella?
0: Betul ke?
1: Sambutan Hari Malaysia biasanya diadakan secara bergilir-gilir antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Jadi semua dapat merasa, Bella.
0: Yelah kan Pak Syed kan, betul lah juga tu. Yang paling penting kita dapat hayati semangat perpaduan, kebersamaan dan keharmonian rakyat Malaysia. Sepanjang 2 bulan dalam bulan kebangsaan ni banyak betul tau aktiviti. Semuanya nak menyemai rasa kasih sayang dan cinta kepada negara.
1: Bella, tahun depan Pak Syed nak rancang awal nak sambut Hari Malaysia ni negeri hak jadi tuan rumah. Kalau tahun 2022 kat Melaka, iaitu Semenanjung, lepas tu 2023 Sarawak pula. 2024 Sabah. 2025 Pulau Pinang. Lepas tu tahun ni 2026 giliran Sarawak lah pula jadi tuan rumah.
0: Dah lah Pak Syed weh.
1: Apa?
0: Bella nak siap-siap dah ni nak sambut Hari Malaysia malam ni.
1: Betul-betul lah dia pramugari boleh terus terbang gitu ya.
0: Apa pula? Dah Bella tahu? Nak tengok secara langsung dekat TV je lah. Rugi tau kalau terlepas.
1: Nak tengok secara langsung rupanya.
0: Ni Pak Ustaz, sambunglah lagu tadi. Ambil semangat Hari Malaysia ni. Sambunglah. Yelah.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.